dong moy deug wa fi anfusihim moji dom adama ci bopam nañu dem ci marahil numuy janin moy dom adama fi muy jaar ci biiru yaay ba nek dom adama ci xolé bu baakha baakha baax dañu gis ni yalla di sosé nit waye départ ba dom adama ni mattu mel ñoko bokkale départ haywan manawi ba demé ci dekk wayu mbotti mbottu mu juddogul ak nit ku juddogul benn lañu yalla ñu wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnan nutfata 'alaqa fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'izaman فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين سورة المؤمنون آية فك نيار با آية فك اك نينت يالا موني ما بيند نيت واي موي جوكلو غو جوغي سي بان موني فما جيناوغا بام امي دير ني داف كوم مو نيك نطفه اب توكو نوخ في قرار مكين سي بلاص بو نيوم buñu wara denc fi qararin makin nana nutfa baba ñu def ko mu jekki jekki nek lu wekku loola wekku ñu def ko mu nek suuxu ñapp wu ñu sakamiti mukkut suuxu waawe ñu wonde ko yax ya ñu muure ko yapp dañ koy bindal gëna gum nak legi nak fofu lay takaliko nak ñu rutul legi mattu ni rotul baye may ak yoyu waye ni doom adamay mel lay mel loxoy tambale genn bopuy tambale genn bu ci doonu tambale ci do waye bam nek fofu tabarakallah mo ak baye may ñoyé mon kep lolu bako yalla waxe yag nak science nak bu yag to mbay na ci tambali gestu ndax science bañ ko jikke laaj ne ko nu doom adamay mel ci biir yaayam daf na da fay nek un petit garçon di mag par nank bu jiddu jek mu jiddu def nga ne doom adama su nekkoon xale bu wala mag mu doon xale ci biiru yaayam am fa sikkim aki bañ bu judda yaay mbay ko fa buy judd rek yaa ngi daw moo tax day judd du am ay bañ day judd du mën a wax day judd du mën a jóg yooyu yépp ñoog moom baa nga koy def na nga xam ne noonu lay def bu ñu demee ci alquran waroon nañu ne jangin mooy liir bii ne ci biiru yaayam dafa am ay mbalaan yu koy sàng yoo xam ne moo ko fay muur zulmatun zalal ñet ci lendem lolu borom xam xam yi gëss nañ ba gis ko legi ci mbir ma dem ci xam xam yi tudé embryologie bu fekké lu ñu waxé baat bi mun ilmul ajinna ñoñu ñoy gëss ku yoy nga xamné moy la ci dem naka nonu ni goor ak jigen di soso lolu tam ayasabu al-insanu an yutraka suda alam yakun nutfatan min maniyyin yumna ثم كان علاقة فقلق فصوى فجعل من الزوجين الذكر والأنثى بورو جيجن تقول جيجن نمي سسو ما تير دي جوغي تي غور مو يور بورو جيجن ما تير دي جوغي تي جيجن بن ما تير رجل صدقيا دي يوي دي جوغي تي غور نك دي دم تي جيجن تي تخا ام دوم بو امي A at X digen mom am z de kefe sa bo xamne ne ñaar wala digen am a kefe sa bo xamne ne a ak a andna day am lu xew sa bo xamne a ak x andna am lu xew motax it songu sa jabar ne ko dema andi dom ci gor yak ko dong la dom ci gor mom ci bayina joge waye du joge ci yaay motax itam ñi bëgg ñi sey di fexé ba seen jëkër ji réel lu neex tay tam moy ñeen tay tam di am yapp tay tam ñu wax ak ñoom wax ju rafet ak neex lool tabarakallah loolu mën naa tax ngay am doom ju góor te rafet lool macha allah ñeen baal ma ci xam-xam soosu su ko defee wa fii am fii yàlla nee na ñun ci suñ bopp la bëgg woon ne moom rek ak yàlla am na lu ñuy tuddee ay emprint laa uqsimu bi yowmi alqiyama wa laa uqsimu bi nafsi llawama ayasabu alinsanu an yutraka أيحسب الإنسان أن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه

0: ഇമാമിനൊക്കെ വന്നു തൗഹീദ്. വലാ തജ്അൽ ബുൽ ജാമു മഅ അല്ലാഹി ബോലദി അല്ല ഇലാ അൻ ഹാഫറ ജനനി അല്ല യല്ല നിന്നൊക്കെ വാഹിദ് ബുൽച്ച് പോലെ കെരൻ ബുൽച്ച് പോലെ ലെനൻ ചോക്കടെ ഫീ ഫത്തുൽ ഖാദലി സന്നി ഫീ ജഹന്നമ തിബീർ സവറ ജഹന്നമ ബനഫി മലൂമൻ ഗൈ നക്ക കുഞ്ഞു യദ് ഖഫ്ല മദ്ഹൂറ ഗന്നക്ക കുഞ്ഞു ഡക്കു ഡക്കല യർമന്ദ യല്ല ബിനു ചിയോ കൻ ബോകാല യല്ല സുബ്ഹാനഹു വതആല തുമോയ് വുതൽ കോ നെന്ന വല വുതൽ കോ നവല ബാജിം കോ വു ഫീ ബറം തബാറക തആല നക്ക കോ ഡെ ദൻ കോ സന്നി ഫീ ജഹന്നമ തിബീർ സവറ ജഹന്നമ മലൂമൻ മദ്ഹൂറ ముందు కి తీ కంటంటే నీ వహ్న యల్ల అన్న దోమ్ ఉల దివై దోమ్ యల్ల నన సూరతు ఇస్రాయిల్ ఆయ నిల్ఫుక అఫ అస్తాకుమ్ నఖ్దఫ్ యానా తన్నల్ రబ్బుకుమ్ సెన్ బరమ్ బిల్ బనిన తి దోమ్ ని గోర్ వత్తఖస ముమ్న ముషీతు వ ఇనాసల్ ఐ దోమ్ ని జిగెన్ మినల్ మలాయికతి తి జోచి మలాకై యల్ల దాలాజ్ అబ్దులాజ్ మునే మోండఖ్ నీ వహ్న మలాకయై దోమ్ యల్ల mune mo ndax yalla daf len di tanal yeen dom yu goori ngeen seeti woko jarignoko mom nak mu jeul malaaka yi ne moy ay domu jigen innakum yeen ni wax lolou la taquluna yeen ngi wax qawlan azima wax juri yalla ken dug wax nak am nga dom mukk jall jalaluhu wa azza kamalu yalla lam yelit yalla lam julat yalla jurul ken yalla juris ko ñun waxuma la lolou waye kilifa sax kenn wax ngentel diw wa kilifa sax kenn wax ngentel diw waxuma la ñu nan juru tabarakallah lolu kenn duko wax suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla nan wala qad sarrafna wal batinnu yaxtandiku nañu leral nañu setantal nañu fi hadha alquran fi alquran di yadhakkaru ngir ñu waaw waye wama yasiduhum alquran dulen dol illa nufura ludul gëna dawre berni ño xamne soy warate yalla neena ñuy gënd di daw warate rek ñom dal soxlu wuñu warate lol boy warate yalla mënu ñuy daw warate xul neele deglu len bu baax alquran law kana sunakun ma'ahu andak yalla alihatun yenen yalla ci yalla amon yenen yalla yu fi nek yalla numero 2 3 4 dem ko kama yaquluna min kay waxina yalla amna yenen yalla idan sukiroge labtakhaw labtakhaw dananu sakku ñoomi yalla yoyé ila zil arshi takab mom arsh sabilan aw yon manam nonu nga xamne nonu lañ ko waxé bu fekkon nañ ay yalla dafa am yalla yoyu dananu muju ñen songi yalla jele na xam ngeen ne walu aduna bu nit nekké ci ngir mom ko wala ñu fal ko ci muy yilif ko su amé ñu tol ni mom daraja ci pouvoir yoyu da ngay gis ñom ñepp kenn ku nekk dik su ngir mu joté ñu xëccu ku jël jël bu dé ci aduna bu nit nekké njitum rew yeneen nit ñi dañ ñoo ne ko ñepp dañoo bëgg nekk ay njitu rew ñen ñu ci nek daal di wut seen parti bu election joté ko la ñu sannil la sa carte bu ko defé mom ma nga xamné mo wat carte ga mu togaat yalla neena su amone yeneen yalla yo xamné dañu nek ci opposition bi su boba man ni ma nek ci pouvoir bi yalla neena da nga gis ñoomit la taxaw ila zil arshi sabila dañu sak aw yoonu jëm ci man waye neena mom yalla parti inutile le tabarakallah subhanahu sallim yalla nako wa ta'ala tasrina amma yaqulu lim koy wax sarina ko uluwan kabira sel guri sakna yalla tabaraka taala serin ko wax yalla dal boko xamul kay mu wax lako tasabbihu lahu mom lay bak tasabbihu lahu mom lay sabbal tasabbihu lahu mom lay sant as samawati jurum nya as samawati asmani as sab'u ni nek jurum nya wal ardu ak sufi ni nek jurum nya waman fihinna ak lepp li nek suuf manam tasabbihu lahu alka'inatu wa tunaffihuhu wa tuqaddisuhu al-ardu was-samawati waman fihinna min al-makhluqat yalla nena tasabbihu lahu mom lay sabbal mom lay bak
1: ma as-samawati asmani tusabbihu lahu as-samawati asmani as-sab'u nek jurum ñaar wal ardu aksusi wa man akep ko xamne fi hinna ñi ngi ci ñom wa in min shay'in amul dara wa in min shay'in amul dara ak fam dara ak fam nek ak nam fa nek illa ludut lola yusabbihu bihamdihi ma ngay sant yalla ma ngay sabbal yalla ci sant ko lusin lusin lo lamb lo daj lu mandi nek ma ngay sabbal yalla walakin way yeen la tafqahuna yeen du ngeen xam tasbihahum innal noné la lolé di sabbalé ma min shay'in fi hadha alwujub illa natiqun bi 'azamati llah shahidun bi wahdaniyatihi jalla wa ala ba dama ci silal ca jukki fuk ak juroom xatu fanwer ak juroom ñent sayyid qutub radiyallahu anhu ma nga nan innahu lamashhadun kawniyyun fayd hina yatasawwaru alqalb kull hasa wa kull hajar kull hab wa kull waraq kull zahra wa kull samra kull nabt wa kull shajar kull hashra wa kull za'ifa kull haywan kull insan كل دابة على الأرض وكل صادحة في الماء والهواء ومعها سكان السماء كلها تسبح الله وتتوجه إليه في علا وحين تنشق الروح تشف الروح وتصفو تدرك من أسرار هذا الوجود ما لا يدركه الغافلون سيد قطب لنا دائما مشهد من بريرة بدأي وعرب ويت من خوال خنير يسوي dof yu ri pepp yi ngay gis ci kaw suuf xom yi ngay gis ci garab yi fleur yi ngay gis ci kër yi nañ ñit mi ngay gis ci garab yi jiw yi ngay gis garab yi ngay gis gunóor yi ngay gis nekk nent yi ngay gis bay mi ngay gis nit ñi ngay gis lépp luy dukkat ba ci oto yi corne lépp loo fi gis lay fii ca ndox lay naaw ca jawu ja la dëkk asamaan la dëkk suuf ñépp ngi ànd di sàbbaal suñu borom tabaraka taala di jëm ci moom nee na ku sa xool set sa ruu sell nga daal di dugg ci biir asraar yooyu dugg ci biir sekkar yooyu daal di ànd ak ñi nga xam ne ñooy sàbbaal loolu nag nga koy daal di xam waaye laa yu dugg du ko xam alxaasilu ñi nga xam ne ñooy sàggal innahu suñu borom kaana nekk na xaliman di ku laabir gafuura di ko xam ne kii ku bari yeen man la yàlla ñeeram te bàll ñu kon yàlla ñen wa isa qara'ta saa boo xamee ne jàng nga alqur'aana téere bii ñuy wax alqur'aan jaxal naa def nañu ba nga koy jàng baynaka sa diggante wa bayn allasina ak diggante ñi nga xam ne laa yu'minuuna bil aaxirati gëmuñu alaaxira dañuy def seen diggante yow mii jàng alqur'aan ak ñooñee xijaabam mastuura kiiraay loo xam ne kiiraay luy suturaal la dox sa diggante ñoom moo di alquran julit bi nga xam ne daf koy jàng mbooleem ko gëmut alaaxira ak koo mën a doon yàlla day dox sa diggante yow yaag ci jàng alquran nga mucc ci moom mucc ci ay pexeem mucc ci ay jëfam mucc ci kañaanam yow mi jàng alquran kon ndekkati jàng alquran gàllaaj la goo xam ne gii kenn mënu koo wuutu ci lenn وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مفطورا سابو جانج القرآن لولا يكو نوك غن جانج لولا دي غن دي يكو تبارك الله نغي غن دي سري لولا نغ خامن موي ني گم الآخرة متاخ تا ختم با بوكو مبوك يي جانج نغ دغ ني نيان نيان گو ملو وجعلنا تدف نانيو على قلوبهم كثيرا خليا نيوم ني گم القرآن ak nakan muuraay yàlla muur xolu ñi nga xam ne gëmuñu alaaxira def ca axtiyatan li àlla yafhamu alquran ngir ñoom duñu mën a dégg alquran moo tax mu ne wa jacalna ala qulubihim def nañu ca seen xol ya ak nakan muuraay an yafqahuuhu ci ñu bañ a dégg alquran am na ñoo xam ne alquran ni muy neex neex du neex si ñoom ndax noppi ñeer muy dégg lay neex ca nopp ya du alquran te nopp ñaar munu caa neex moo xolayam ma jacala allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi ba maanaam benn xol la yor rekk waaye du ca def ñaar naka noonu nopp bi su alquran neexee ci moom lool
2: am po day nakar ci mom waye kum po neex ci yow alquran day nakar ci yow fi ne soofi demun ci njentel ben way ñu tok ba tuddu ba nopi nga la tek alquran bu moy tun mbolem ko alquran neexu ci mom fa lañuy baye njentel waye bo fa tegon ay mbalum po ay kanjam kanjam ñom ñepp fa lañuy yandu tabarkal lool nak ko yiss ci sa bop bu la ngay xet sa bop te xamni li yalla wax diko segalé bokko ci yalla neena wa fi azanihim ñi def ci seen nopp ya waqran ak dis wala waqran ak tax mu nga mur xol ya ba nopi daadi def ci nopp ya ak tax ko sa xol muru say nopp tax deug deug dalay jafé mu tax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu muy def nak defu ko ci kaw rek ne ma len upp doole legi da nga jidd rek mu mur sa xol wala ma sak say nopp dedet dafa am lo xamne ay loi la ci kaw fouf soo ja jaare risitaay lay jox moy loolu moy suñu borom tabaaraku ta'ala mo bind nit ñi képp ko xamne ci sa xol la nga cay xalaat moy lu jubba ji kañaan nekk ca soxor nekk ca yow ci sa bopp yaa tàmbalee ci sa xol nekk noonu ay nopp bu fekkee ne mu rek nga cay déglu ak ay woy ñàkk solo na ngay def mooy sa nopp say nopp daal di tëju su boobaa loola nag añ ba yow yaa ko def yàlla neex way fa zakarte boo tuddee yow miy jàng alquran rabbaka sa borom waxdahu moom dong dong fi alquran ci alquran manam nga jàng daal tuddloo kenn tuddloo lenn tuddloo ñeen tuddloo fenn bu dee alquran nee na wàllaw ñu daal di du mooyu ala adbaarim ca seen ginnaaw nufuura ngir daw alquran manam ci ñi nga xam ne ñooy mushrikuuna yi ci seen i jamono bu ñu masaan dégg alayhi salatu wasalaam di jàng tey yemale ko ci alquran rek da leen daal di naqari ñu daal di jël seen i bagage bàyyi fa salawatullahi wasalaamu alayhi. Kon loolu moo di nit bu fekkee ne dafa jàng alquran di tudd alayhi di tudd tabaraka wa taala dong loola koo xam ne kii moomit noonu la ko jéggee su tuxoo di daal di yëg ne kon moomit alquran ma ngi koy wax la mu waxoon ñële yàlla mu ne naxnu ñun yàlla aalamu ñun rekk xam bima yastamiuuna bihi la ñuy déglu ci alquran lañ bëgg a dégg ci alquran is yastamiuuna ilayka jamono di ngay déglu yàlla mu ne ñun ñoo xam la tax ñuy déglu alquran ak lañ ca bëgg a dégg ñu déglu alquran bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg wala di dégg waxtaan bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg ma di dégg masala bëgg caa dégg la nga ca bëgg a dégg ba ne waana koo xam ne kii dalay laaj masala nga wax ko ko moom bugg koo déggee na nga ko waxe muy laaj di laaj di laaj ak a laajak rek ba baa nga koy wax moom na nga ko bëgg a déggee bu fekkee nit la koog moom kenn ku ne na nga ko laaje noonu la la ko waxee te na nga ko bëgg a déggee su boobaa boo ko waxee nag mu daal di bég daal di kontaan loolu nag du sotti alquran daal moom day daal di jubal rek ku ko dégg mu neex la santal yàlla te xam ne am nga wér gi yaram am nga wér xol ku ko dégg nag ci neexu la dañu bëgg a dem faju ji te xam ne yow yaa ngi bokk ci ñi nga xam ne dañoo feebar wa is ak ba nga xamee ne hum ñoom ñëwee di alquran najwaa ñu ngay jéyante yàlla ne ne dégg naa sii ndéy la man rekk maa xam la ñuy jéyante di ko wax is la ñuy jéyante mooy yaqulu zalimuuna tonkat yi dañ naan in tattabicuuna toppuleen yéen ñi topp yonent bi illa rajulan lu jud waay joo xam ne masuura dañ koo njabal loolu la yéefar yi di wax ñu ne ku topp sallallahu alayhi wa sallam kuñ jabar nga topp maanaam ngir ñoom dañ koo jabar jinnee ko feeñu muy wax yi muy wax loolu lañ yaakaar waaye ba baa àdduna tukki bi ñu fi gisaat

lolé limi tek moy ñun ñi ñoy ñin jabar waye mom ci na jabar xal nak ñun jabar tabarakallah ci suratul baqara nga ci won mom ay mbir la yo xamne do adama koy def jëmele ko ci jëne do adama jo xamne di fagarul bopam moy tawxitam pas pasam ci yalla subhanahu wa ta'ala wa kirlum ci yalla subhanahu wa ta'ala bi bu ko defé buñu ko bindé ba ñu mas ko rek tabarakallah da rek koy japp wala mo dem jabar lay lay fajar bo xeye tabarakallah ci dekk bi dox nga gis tan bi bari lol ay nen ñu ba ci digënté ñenti tan fuñu tax fuñu taxé da lay fé taxaw da di wo jenn way fekk ben way non la boto jenen bekk ay mbiram yaqku nangam nangam nga tekk dekk bi yef ay nen la waye tabarakallah yalla suñu borom ku bax la yalla programme moy légui nen yi ñu tekk ay pondeus la ci yu amul solo motax lo ci man te dig duñ wañi kenn dara tabarakallah yalla mom lepp lu mu def rek amul tax mu def ko dekk bi degg la nen yi du ay nen yu am solo du nen deugantan motax bu ci gaay di jabar di sanni ci tali ni ngi koy toge toge yak seen xaaliss juroom ñaar nen tabarakallah nen buñu fukki deureum loola da naka do yoon ak añ ci ndaw kunda waye duñ ko def duñ koy sanni ci tali loola ci fami xeer la bok lool nak la ñi wax ne yoon ci bi alayhi salatu wassalam ko ko top top nga kuñ jabar dede yalla neena unzur xolal kayfa darabu lak ni ngi lay fadale al amsal misali qol li bëgg misale nan la sahir nga sha'ir nga majnun nga nan la sahir nga moy ñu jabar kat nga sha'ir nga moy taxuran kat nga majnun ñu ne dafa wiredi waye loola tax ne faddalu ñu sanku فلا يستطيعون سبيلا منتنوا الدق يوننجب لا يجدون طريقا إلى الهدى والحق المبين نعم دال توقنا يونو سانكتو سانكنا نيو نحكو فيك عليه الصلاة والسلام نضحنا دين كون جبر كوكو توقو توقو كون جبر يو تسبب سانكو نغر نح جناو ممدن موفي رب نجب خوفي باي دي سيت نجب دو توقو بيسيت مكو مكو تبارك الله يالا نيال وقالوا تنينيو نم نيو ديال اذا كنا مندخ من نيت عظاما بايخ شنو سوله سوس ليك شنو يابي ليك لا ني سانغيون ليك شنو كوال ني نيك لغي تي بير سوف عظاما ايخ ورفاتا نكل فنخ رفات ci arab ma takassara wa balla min kulli shay ni funukh nek ay yah yah ya funukh yah bu funukh moy yah bo xane bi boko yekati won ci suuf suuf ci day fateeku mu dadi moko ñoo tabarakallah lam sallallahu ñom neenañu a iza kunna mundakh suñu mujjé izaman bi ay yah ci bir suuf wa rufatan ak ñu funukh a inna mundakh ñun la mab'uusuna dañi dekkalat khalkhan bind jadida gu bes ndax dañi bindat ñi yeesat nekkat ay doom adam yi dox lolu lu jaaxal ñi wet yalla la lolu lu jaaxal ñi wet yalla la na xamu ñu kuy yalla bu doom adam akuy jëm nga ne waye yalla lañ koy def lañ jaaxal ci mom te bepp fi'l bepp verbe bo xamne bi sujet ba moy yalla jorou ci sak neel man nako kullu fi'l fa'iluhu allah fa allah qadirun ala an yaf'ala kull shay ni ndax ni bu ñu nekké ay yah funu dañu dékkalat yalla tabarak taala ne qul wa hal ya muhammad ali sallatu wasalam kunu hijaratan sappliku len ay doj kunu soppali ko len hidaratan ay doj manam new buñu ful mu dadi nek aw xair xair dunu aw wala hadidan aw fer wala ay feray manam ñu buñu kokk deugal kan wer yi ñi ñi passé ñu ful new bi mu sopp ko lolu yalla mu ni bu ngeen nekkon hidaratan aw hadidan yina xam aw wala sax khalkhan genen bind bo xamne du ngeen nek feray du ngeen nek doj waye da ngeen nek lenen mimma yakburu fi sudurikum li ruy ci seen dem lu ngeen xol ba mu ruy ci yeen bu ngeen soule na ngeen soppali ko lolé wala ñu sool leen ngeen soppali ko doj wala ñu sool leen ngeen soppali ko ak lañ ak xey lu ngeen mëna soppali ko

yalla mom moy yo sant tant yep moko mom kune war nga fotal lu xew ngani alhamdulillah rabbil alamin waye yegul reek xewal yi yalla tabaaraku ta'ala defal nit ñi daf ca bok yoon gi ñu yoon ni sallallahu alayhi wasallam ci ñoom waye daf ca bok wacc diin wacc alquran ci mom ndax aduna ci ay taxla dama dem isa buñu xeyé ñu ngi sét lu tekki taxawa mo waral super yi daw mo waral fotorak di daw mo waral car yi di daw mo waral taxi di daw mo war nit ñi di waxu ñi di war ay yelo ku seen mi waxu dem ak ñew dara war lako dul tekki tax wi nga xamne moy aduna te yalla tabaaraku ta'ala wacc alquran ngir tekki taxawowe motax ñi jangon alquran manon ko dundon ko ñom tekki nañ tax wi motax buñu xeyé rek xeyta lañu nek amna dama adam yo xamne xamugu lu len indi ci kaw suuf motax tabarkalla lu nek ñanga ca tabarkalla di daw di waxu di fakastalu di ngeklante len lu nek ñanga ca ndax xamugu ñu len indi ci kaw suuf waye yalla bi mu wacce alquran daat nañu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun rek ñu daal di xamni li ñu fi taxa ñew suñu xey rek daal di teyme daal di noppalu tabarkalla yalla mu ni alhamdulillah tant yep lillah yalla ko mom الذي يلا ميغا خامني انزل مو واتي على عبده في جام بي محمد صلى الله عليه وسلم الكتاب تير جام لاكو تدي في نيم كو تدي وون تي صار ييسو سبحان الذي عصر بعبده لجس جوكلو نياري ساري جوكلو القران نيغا خامني نون لا ديمي تي بوغن سيتلو بي سورتو اسراء دي جاخ دا فا واخ يلا تبارك وتعالى دا فا واخني ميغي maggal mi ngi woné selam ndax mom moy nga xamné amul dom waye ci sar bi bu ko tambali da nga gis né dina ci wax né amul dom yalla wala mi ja'alahu dafil ci alquran iwajan ben gadd gadd wala mi ja'alahu iwaja so demé ci mufassiruni ku melni tabari bimu waxé wala mi ja'alahu dafil ci iwajan ak gadd gadd قيما نجبل دفني هذا من المقدم والمؤخر أي أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا يعني مستقيما لا اختلاف فيه ولا تفاوت ولا اعوجاج ولا ميل عن الحق تفسير الطبري جبت فك الجروم ختم كامير الجروم ينفك نانا suñu suñu dafa am luñu jital te waroon na def ginnaaw luñu defal ginnaaw te waroon na jitu bi maana ci tekkinu wolof leeg leeg ak ci ni ñu waxe fii loolu la tabari di wax mu ne yàlla mooy ki nga xam ne moo wàcce alquran ji mu jub xocc muy xayiman wala mi jàlluhu iwaja maanaam dangaa wàcce lii mu jub xocc te amutub dëng-dëng alquran waxe ne moom moo wàcce alquran ji amul dëng-dëng jub xocc loolu tam ci balaaxa ci waxin maa def yi mu jub xocc door ne amul dëng-dëng ak maa def yi amul benn dëng-dëng jub xocc ci waxinu arab maa def yi mu amul benn dëng-dëng jub xocc loola moo gën a nekk ci balaaxa ci nga ne maa def lii amul benn dëng-dëng dafa jub yàlla le dana di waxee noonu tabarakàlla limu zira mu ne yonent bi dañoo wàcce ci moom alquran lu tax limu zira ngir muy xuppe ba'san doole joo xam ne shadidan min ladunhu doole jo tar la min ladunhu te jógete yàlla mu ne li tax ñu wàcce alquran dafa bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nit ñi ne leen yéen ñii di jaar fi yàlla jaarluwut yéen ñii di ko may yéen ñii di tooñ yéen ñii di ñàkk a mbaam am na benn bas boo xam ne shadid min ladunhu mën nga jóge fa yàlla te ci ñi nga xam ne dañuy tooñ ñi nga xam ne dañuy gàdd yoonu yàlla bi ñi nga xam ne dañuy ñàkk a maanu ci ñooñu la doole yàlla jooju jubla si wa yubashira ajit moom ngir mu dëgal al muminina ñi gëm bàyyi tooñ bàyyi moy bàyyi jàdd-jàdd ñooña mu dëgal leen kon yonente bi dafay nekk fii bashiran wa nazira ñu jiital nazir door andi bashir